Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine počinje kvalifikacije za odlazak na svjetsko prvenstvo u Brazilu 2014. godine. D.O.O. Krupa Turist iz Bosanske Krupe organizuje odlazak na drugu kvalifikacijsku utakmicu reprezentacije Bosne i Hercegovine, koja će se odigrati u utorak 11. septembra u Zenici od 20 sati protiv reprezentacije Latvije. Informacije i rezervacije na telefone 037 472 960 i GSM 061 105 391.

Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili

0: 072-505 Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Poštovani slušaoci, vi slušajte vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju Sihada Kržalić. Bosna i Hercegovina večeras igra protiv SAD-a za plasman u osminu finala svjetskog prvenstva. Kaja Kalas u posjeti Bosni i Hercegovini. Na snazi nova pravila za ulazak u Evropsku uniju. Dobar vam dan. Članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine razgovarat će danas u Sarajevu sa visokim predstavnikom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbjednost Kajom Kalas. Riječ je o još jednoj posjeti jedne od najviših zvaničnica Evropske unije Bosne i Hercegovini, u trenutku kada se od domaćih vlasti očekuje nastavak reformi potrebnih za napredak na evropskom putu. Kalas je posljednji put boravila u Bosni i Hercegovini 3. novembra prošle godine, kada se u Sarajevu sastala s članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prethodno je Bosnu i Hercegovinu posjetila i u aprilu 2025. godine. Tokom te posjete poručila je da Bosna i Hercegovina može računati na snažnu podršku Evropske unije, ali da domaći politički akteri moraju pokazati političku volju i preuzeti odgovornost za reformske procese. Posjeta Kalas dolazi nakon što su evropski zvaničnici

Radio Bosanska klupa. Otvoreni program. Otvoreni program Radija Bosanska klupa na 97,5 MHz.

0: Ljeto 2026. na Jadranu uz Omega Travel. Biograd na moru i Vodice, 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta. Cijene već od 190 maraka po osobi. Rezervacije 060-3181-818 i 037-472-505. Omega Travel, Bosanska Krupa.
1: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 2. do 19. jula. Heineken bezalkoholno pivo 330 ml, Marku 50, suho meso Vimar 250 g, 11,40, Delis 400 g, 3,60, sok Bravo 1,5 litar, Marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
3: Pozdravljam sve poštovane slušalce Radio Krupe i želim im da nas podrže i ako Bog da ih sve obradujemo. Srdačno vas pozdravlja vaš Čiro.